0: Фабрика улетного настроения. Zephyr FM.
1: Hello?
2: Hey.
1: Oh, hey.
2: You ready?